Că te trebuia eu sonșni jarki. În pitie ptiț. Ieșe jutra ne ustaja ne velikolažje. Obožujemo politie. Kuroški radio. Ritem Kuroške.